Ah ah, ah. Elle lui est dans ça. What are you talking, say to me? I just want to thank you. Thank you. I am a soda. You shine along with hand on my baby. And we are BBC. BBC. BBC. BBC. BBC. BBC. And we still be here. Asasa. Mida. You couldn't be a media. Mida. Chabaya. Mida. Asasa. Asasa. Mida. Mida. Mida. Mida. Mida. I see. Tia. Tia. Tia. Tia. I just want to thank you. And we have BBC here. You won't want to slap for us and we'll have you. Would that woman will slap with us? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha